yɛn twia kra ma wurate ada no siri e di kan siri ma koma ko 4000 me chenin nyina wo kru ye kusu a ye che siri no ya me kusu ya na juma so nsa ka siri ne bia me nua se bibi tu suntu dia na ntumi kwa so dia me pɛ so kwa so le aso le bia wo kwa bia na obi ya tu suntu dia me nua enye ono wa ko wati ye nipa ne ye hwe na suya no pass mo hwe me kristo nsua ready pa nsua no we nipa wo ntumi sumu ya me kwa so le wati fa ho me wura di ye adia na mo ya ma kristo nua

yasia mi ma wa mo wa ma mi sibiti dia mi ma wa mo wa ma ma sori ya se mi ari pa ye ye ye ye ye adu adu fina sa pim titi kwa